0: That's what you are.
1: Mingaw na kag bidyo kay Katrabang Ruel.
0: Ha?
1: Gimingaw na kag bidyo kay.
0: Ah, eh sa balay kung wala kong ginabuhat, namo koy kanang gamay nga speaker.
1: Ah, kanta kanta.
0: Bluetooth ba ganang? Pero pang kwarto lang ba pang kwarto? Na, yan na siya mic daan. Ay, ito pareho kang Katrabang Ricky, dako ito yahagod. Ulabog. Ulabog to slingan.
1: Gani, gani.
0: Pagyabag-yabag ka, ano na, nabayan kay bato slingan ba?
1: Okay, naglabayag ba ito? Di kayo patawag barangay.
0: Ah, kada lang. Atay. Lagi mi silingan dahil before nga nagrinta ba grabe mo video kay magalauna na inag-trip ng tawhanan eh.
1: Ito ano, insensitive mo yung hana ba no?
0: Pero una, itong una kay work from home man ta.
1: Oh.
0: Tapos balay. Tintulog, maginang alauna.
1: Sa hapon, gabi.
0: Alauna sa hapon ba?
1: Oh.
0: Tintulog na siya, mata, alas stress ana.
2: Atay.
1: Launa yun siya makanta?
0: Makanta mo ko launa, di ka nakatulog eh.
1: Kamalo na ko, hindi gwapong tingog. Kaya di makatulog.
0: Hindi, alangan. Kung gwapo magtingog, tumakatulog ka.
2: Atay.
0: Yan, pagkanta ko, pag mga laklak. Ay, naku.
2: Atay.
0: Practice, wala na. Umiba na yung nagrenta, mabait na.
1: Okay.
0: Pero madami lang kababalaghan paggabi. Kaya maraming mga nagapunta ngayong mga babae.
2: Atay.
0: Pero balita ko, wala na naman daw siya ngayon dun.
1: Sino kaya ito?
0: 8:41 ang atong oras mga katropa. Isigutan na itong gamay kaning agma karong July 18 kay Nay. Naamang ko yun ipalag. Kanilang ging bantay kuryente. Lagi kay dili lagi makatambong personal sa agma nining sukote ko to. Muna ka mo diha itong pangutana sa iyo, mga MCOs, magin mo kadaghanan diha. Uyon ba ka mo nga limitahan lang sa 1,500 katao ang makatambong personal sa ginatawag nga agma? Kay unsa man gyud ang tinuod og tiunay nga kahulugan sa usa ka kooperatiba sa Kurinte nga gipadagan sa komunidad, dili ba kini usa ka institusyon di ba nga gidumala mismo sa katawhan? Alang kini sa kaayuhan sa katawhan og nagpalawig sa tingog sa matag membro nga kumbaga nagbayad sa nang binulan nga obligasyon. Kung susuhingon gyud nimo ang miti sa kooperatiba Katrupang Chris, ang gahom kinahanglan nga magikan magyud sa mga membro niini. Apan murag lahi ang hulagway nga gipakita karon sa dagan sa mga panghitabo.
1: Bitaw karong umaabot Hulyo 18, 2026, gikatakdang ipahigayon ang tinuig nga Annual General Membership Assembly kun agma sa Socotecoto. Usa ka kalihukan nga dugay nang gipaabot sa mga konsumidor aron masayod sa dagan sa operasyon. Apan imbis nga magdala og kadasig og katinawan, daw nagdala man hinuon kini og daghang patong-patong nga pangutana og kabalaka sa hunahuna sa mga sumasayod og mga miyembro nga nagpaabot og tiunay nga partisipasyon.
0: Tungod sa nagpahiping kabalaka, ang kaning bantay kuryente ni dangop karon sa National Electrification Administration kun NEA. Ang kaning bantay kuryente o sa Consumer Advocacy nga rehistrado sa SSC. Aron lagi padangat ang ilang seryoso og dinalian nga reklamo, ang pangunang hinungdan sa ilang lakang mao ang bagong pulisiya sa pamunuan sa Socotecoto nga naglimitar sa ginaganon sa mga miyembro nga makatambong personal o in person sa mga asimbliya.
1: Sa suwat reklamo nga gipadala ngadto kang NEA Administrator Antonio Mariano Almeida, dako og seryoso ang pagkwestiyon sa maong grupo sa legalidad og kaangayan sa desisyon sa kooperatiba. Ngano man nga sa kadako sa maong asimbliya 1,500 lamang ka member consumer owners ang tugutan nga makatambong sa personal o sa maong venue. Kini nga ihap igo na nga makarepresentar sa kinatibuk ang tingog sa talang lungsuranon nga nagsalig sa ilang serbisyo.
0: Bona, itakong pangutana kung sakto na ba nga makapresentar. Kung 1,500 lamang ka mga membro ang hatagan o kahigiyunan nga makalingkod o makasaksi sa hawanan, asa naman ang tingog sa mas pito kapilo pagkadako nga populasyon sa mga konsumador.
1: Oh.
0: Asa naman dapit ni ini ang makiangayong representasyon nga dugay ng gisaad sa kooperatiba ganto sa iya mga miyembro nga mao'y tinuod nga tag-iya sa mga institusyon? Dili ba daw nakapangutan ang publiko kung unsa ang naiskutan loyo sa siradong pultahan sa wala pakinigipatuman? Mga pangutana raman niya itong atarin.
1: O, tino, magdudag yung katawahan. Nga nung dili ni matuki, ay sila mag-iwi nakasayod. Ato mga, kwandya, ato mga board of directors.
0: Mm.
1: O, siyempre, wala man sila gisultis katawahan. Man, atungo din yung maong limitasyon, mugawas nga kapin 300,000 kamiyembro sa Soko Tekoto ang mapugos na lamang sa pag-apil pinagi sa digital nga pamaagi. Ang paggamit sa Zoom application o Facebook Live. Apan, andam ba ang kinatibuk ang pwersa sa mga konsumidor alang sa inguniini nga modernong setup? O doon na ba sila'y saktong galamiton o kahibalo sa paggamit din eh?
0: Mauna'y tako kay pangutana kay kung mag-Zoom nga pwede kang kariak, paminawang ka, kadili ka, kay mute.
1: Mo lang, pwede mo gano'ng mahitabo nga i-mute yung ka kay perting naghana niya. Mahimong samok gano'n kayo.
0: Tinood. Sumatod sa pamahayag ni Bantay Kuryente Chairman o President Edmundo Sihar, mahimo kuno makababag kini sa patas nga partisipasyon sa mga membro, ilabi na sa mga lugar nga limitado gyapon sa internet connectivity, which is true. Kay pipinaraman in town, oy, sarangani. Alos mga katropa, way mga signal, way mga internet. So ang pamahayag ni Sihar na subay sa kamaturan nga dili tanang dapit sa rehiyon ang dunay parihas nga kahigayunan sa teknolohiya.
1: Tinuod na kay mga ipit yun ang daghang mga dili kay teki. Oga, ang maong kabalaka nga gipadayag ni Sihar, dili man kay mugna-mugna lamang sa huna-huna o walay basihan nga reklamo. Kundili, gipaluyuhan kini sa lisod nga kamatuuran sa datos sa atong nasod. Dili, dinhi, mibangon ang usa ka dakong pangutana alang sa mga tigdumala. Gitan-aw bagyo da una ang tinuod nga kahimtang sa signal sa rehiyon sa wala paghimo ang maong lagda o basta lang kini nga gipatuman nga walay lawom nga pagtuon.
0: Gipunting po sa grupo mga katropa ang resulta sa 2024 National ICT Household Survey nga napakita sa tinubdan sa mulo o lisod nga realidad sa infrastruktura sa komunikasyon sa probinsya o sa syudad.
1: Mm.
0: Kade, this is database, 35-145% lamang sa mga panimalay sa Sarangani ang adunay internet access. Samtang, 65% hangtod 75 lamang kaporsyento sunod sa Jensen ang adunay koneksyon.
1: O, di ba? Nga nung ipugos gyud ang teknolohiya nga dili pa man kaapas ang mga member consumers consumer owner ani base sa data. Kung kini mismo ang kamatuoran sa atong infrastruktura sa teknolohiya, unsaon man pag-apil o pagpadayag sa ilang sentimentos mga miyembro ang nga naa sa hilit nga dapit o kadtong walay saktong signal. Dili ba daw na hisama kini sa pag-ingon nga bawal mosulod ang walay load o smartphones sa kaugalingon nilang kooperatiba nga sila mismo ang nag-antos sa pagbuhi matag bulan.
0: Baga kay galaan ba katropa, gipasabot usab ni Sihar. Ang kanabang kabukaton sa mong asembleya pinaagi sa pag-ingon nga ang agma may usa sa labing importante nga kalihukan sa kooperatiba din. Iskutan o butuhan ang dakong issue o mga resolusyon na makaapekto sa kaugmaon sa Soko Tekoto.
1: Mm.
0: Kung ang kaugmaon sa tibok korporatiba ang pag-iskutan, dili ba angay lamang nga walay mabilin nga mga miyembro?
1: Correct. Kita man yung tanan. Dili man lang ni usa ka tao. Dili lang man ni about sa board of directors.
0: Correct.
1: Pinaka-importante ang partisipasyon sa matag-miyembro. Kung ang kaugbaon sa kooperatiba o ang kwarta sa lungsod ang pag-ahisgutan, dili ba angay lamang nga ang matag-boto o matag-tingog ano ay patas ka tsansa nga madungog sa personal.

0: kuryente ang NEA.
1: Ah.
0: Nga susihon pag-ayo ang legalidad di ining maong polisiya. So nangutana ang grupo sa nasyonal nga buhatan kung aduna bay mas inklusibong pamaagi aron mas daghang miyembro ang makaapil sa maong assembleya,
1: mm-hmm,
0: imbis nga limitahan kini sa gamay ra kaayong pundok. So mao din ang rason mga katropa nga ginabirahan nila masakto ang bantay kuryente kay gusto ko nung guboto ng agma.
1: Correct.
0: Di ko siguro sa kultanaw, in fairness sa bantay kuryente, dili man siguro na pagpagubot.
1: Mm.
0: Katungod sa mga MCOs, ang ginang ginaprotektahan.
1: Gani. Panahon sa ting bayad, pertinyong aptika maningil. O yan karong panahon sa pagpadayag sa tingog sa ingungo sa membro ninyo, dili mo maminaw.
0: Kay
1: murason lang mo nga mahimong samok.
0: Mauna ka na itong resulti mga kaigalaan. Nga nung ingana naman ilang naratibo, labin pa sila mga tigpamamba. Nga muraman mahagbong nga muhatag og kagubot na noon ang bantay kuryente, inubanan ko na sa Meralco
1: at
0: inubanan ni ini ng kataga CDA. Wala man kita na masangil ha nga adunay daotang plano o tago nga agenda.
1: Ah.
0: Ang kooperatiba sa paghimo ni ini nga limitasyon alang sa maong dakong panagtungpong. Pero basin tinuod. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Na aduna kamo'y ginataguan. Kaya nga naman, ang unod karon sa inyong mga balita, labin pa kani mga supporter diha nga dayag kayo nga mao na may naratibo karon nga mura bag naggawas nga gusto ko dong guboto ng agma
1: na
0: mga katropa, isip mga tigbalita og tigpaniid nga nagbarog alang sa interes sa publiko. Ngani man kuno siya dili nato malikayan ang mga utana. Unsa bang kayo di ay ang nagunang rason luyo ni ining hugot nga limitasyon?
1: Mm-hmm.
0: Mao ra man ginay pangutana. Isyo ba kini sa pundo sa pag-organisa? Isyo ba kini sa seguridad? O aduna pa'y laing mas lalom nga rason?
1: O kamo na'y mag-bansay diha kami. Amo ra ning gi-form nga mga pangutana kay makaduda. Kung limitasyon sa espasyo o venue ang rason, wala na ba'y laing mas dagkong dapit o hawanan sa tibok Gensan sa probinsya Sarangani nga makakupot o mas daghang tao? O kaha nga nung wala man gihimong per district ang asembleya aron mas mapaduol ang katawan o dili magpundok ang tanan sa usa ka dapit aron nga makabutar mga katropa sa kanangagi paabot itong agma?
0: Mao na mga pangutana. Dili na ito buot nga maigo o mapasalingin lang ang bisang kinsa nga opisyal ha.
1: Mm.
0: Apan ang katungod sa mga konsumador nga masayod o muapil sa diskusyon, mao'y labaw nga gikinahanglan panalipdan sa tanang higayon. Kaya ang kuryente nga atong ginabayran matagbulan, dili man kini virtual, dili man kini hinimuhimo lang, hinunua, tinuod nga kwarta o dako nga kantidad ng gihaguan sa mga ordinaryong mamumuo.
1: Na, but lang, kung di pa mong kasabot na pwedeng klaruha, yun gahulat karon ang publiko kung unsa ang mamahimong opisyal nga aksyon o desisyon sa NEA Administrator nga si Almeda. Niining nga gipadangat nga reklamo sa bantay kuryente. Muuyon ba ang nasyonal nga buhatan sa digital nga limitasyon nga gisubay sa Socoteco to? O iyang tagaan o gibugaton ang seryosong reklamo sa mga konsumidor aron malikayan ang diskriminasyon o problema sa komunikasyon?
0: Ang demokrasya sulod sa electric cooperative ng salig sa ginatawag na transparency, tulubagon o galapag nga partisipasyon sa mga miyembro kung kuhaan na ito o katungod ang ordinaryong lungsuranon mga kaigalaan nga makatunob sa hawanan sa diskusyon na kuhaan usab nato hingpit nga diwa ang kalag sa usa ka tinuod nga kooperatiba.
1: Kung ginaot nga di tamo abot sa gitakdang pizza ni Julio 18, makita ta og mas hayag, mas makiangayon og mas inklusibong solusyon sa pamunuan sa Socoteco to alang sa tanan. Dili unta kalimtan o di nato kalimtan nga ang kooperatiba nagpabiling buhi og ligon tungod sa iya mga miyembro nga nagasuporta niini. Tungod dili tungod sa iya mga makina, opisina o virtual nga plataporma.
0: Sa katapusan katropang Chris, nagpabiling kitang nagsubay niini.
1: Mm.
0: Pabiling kitang maniid niini og magpaabot sa opisyal nga katinawan gikan sa hintungdan nga mga opisyal kaysa panahon nga mapalong og malimitahan ang tingog sa ordinaryong konsumador, mas ngit-ngit pa kini sa alkitran og mas sakit pa sa pulsa kaysa sa bisan unang serye sa blackout o brownout nga atong nasinatian sa biaging mga katuigan. Kung unsa may mahitabo nga desisyon ninyo diha mga board of

0: kuan gawa sa kontrata.
1: Walang ni maay sa kontrata lang mo kaning kanang customer siya.
0: So kanus amo gipahibalo ni ana ma'am nga dunay mga assistants para sa OFW?
1: Bahapon pa man tabalo sir.
0: And then
1: ako lang tabalo.
0: Unsay kuan? Unsay mga pahibalo ma'am? Muadto

sa dili pa ta magsugod sa atoang mensahe, magpasalamat ta sa Dios. Dalay gon ug mahigugmaon Dios na ikaw sa mga langit nining dapit sa kagabion. Nagaduol kami kanimo diya sa imuhang trono sa grasya. Ikaw magauban, magagiya ka namo alang sa paghisgot sa mga balang pulong. Ikaw magapanalangin nini alang sa tanan nga dapit nung nagapatalinghog, nagsubaybay sa imuhang programa. Huwag ikaw magahatag ka namo o kaalam sa pagsabot, di mapasanto pang mga pulong nga amo ang mabatian karon ron. Huwag mo kini mahimo nga dalan alang sa amo ang pag dool diha kanimo. Huwag among ipasalamatan ang imuhang grasya o panalangin sa tibuok adlaw. Ngayon mo kami nga giubanan, gihatagan sa tanan nga panginahang lanon. Huwag amo ang gilauman nga pagadawaton, uban sa kapasailuan sa mga sala. Inaagis pangalan ni Jesus. Amen. Maos mo na ako mayong gabi sa tanan. Dinhi sa ato ang tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Ang ato ang pagtuon mga kaigsuunan mao ang tulumanon sa pagpaubos no, sa kaugalingon. So adunay mga pangutana dinhi, mga pipila ka mga pangutana mahitungod sa pagpaubos sa kaugalingon nga gitudlo sama ni Kristo no sa iyahang pagkinabuhi. So at ang mga pangutana dinhi mga igsoon, higala, no? Alang sa mga nagapaminaw, nagasubaybay, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag. No? Unsa man nga kinaiya mga igsoon, higala, amoy hinungdan sa pagkalaglag sa usa ka tawo. So matod pa dinhi sa paghihatag ng pahayag mga igsoon, sa Proverbs 16 verse 18 nagaingon nga ang pagkagarboso maoy una sa pagkalaglag og ang mapahitason nga espiritu magauna sa pagkahulog. So mauni mga igsoon higala no ang dangatan no sa kinaiya nga dili maayo no kining pagkamapahitason o pagkagarbuso musangpot kini sa pagkalaglag mga kaigsuonan no kung ato ang kanunayon dinhi sa tuang kinabuhi ingon nga tao no may tinubdan sa kasamok kagubot sa tuang kaugalingon bisan pa man sa mga pundok no? Bisan sa ato ang palibot karon makita nato ang kasamok kagubot tungod sa walay pagpaubos no apan kung maghari kanato ang pagka mapaubsanon no pagpailob mahimong ikalinaw sa tuong kinabuhi mao ka na ang maayo mga kaigsoonan. Pero kung pagkagarbuso o pagkamapahitason ang ato ang ipairal sa tuong kinabuhi mabatunan na to ang pagkalaglag o sa dugang pa nga mga pangutana mga igsoon higala katugbang niini unsang kinaiya ang giisip nga dako dito sa gingharian sa langit. So unsa man di ay ang giisip nga dako mga kaigsuonan sa Ginoo nga dito sa gingharian sa langit no silbi katugbang ni ini kining pagkagarbuso ug pagkamapahitason. Matod pa sa Matthew chapter 18 verse 4 busa bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon sama ni ining gamayng bata siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. So mao ni mga igsoon higala no
nga kung ato ang sudungon, ang usa ka kinaiya sa usa ka bata, no, nga mapaubsanon, no, bisan tanaw nato ang mga bata, mga igsoon, higala, nga kung mag-away sila, no? Mag-away karon apan sa taud-taud, no, managhigala na usab sila, walay pagdumot, no, dinha sa ilahang kasing-kasing. Mao kana ang giisip sa Ginoo nga dako dito sa gingharian sa langit, no? So kung ato ang pamalandungon, mga igsoon, higala, tinuod kini, no, kung kita magmapaubsanon, no, dili ta magdumot, dili ta mapasakit, dinha sa atong isikaingon, mahimo nga walay kasamok, walay konsensya dinhi sa atong kaugalingon. Busa, mao kana ang insakto o maayo nga ato ang pagasundon. Dugang pa nga mga pangutana, igsoon, higala. Sugiyon sa ni Kristo paghatag o panigingnan sa pagkamapaubsanon. Giyon sa maniya pagpakita, mga kaigsoonan, paghatag niining panigingnan. Sa John 13, chapter 13, verse 4 to 5. Matod pa din he, mga igsoon, mitindog siya gikan sa kananan, ug mihukas sa iyahang mga sapot, ug gibaksa niya tuwalya ang iyahang kaugalingon. Sa 5, ug naghuwad siya og tubig sa palanggana, ug iyahang gisugdan sa pagpanghugas sa mga tinun-an o sa pagpahid niini sa tuwalya nga iyahang gibakos. So, buot ipasabot, mga kaigsuunan, kini nga buluhaton gibuhat ni Kristo aron mahimo nga panigingnan, mahimo nga sulundan sa iyahang mga katawhan, no? Ang pagpaubos sa kaugalingon nga iyahang gipakita nga mauy ilhanan, mga kaigsuunan, nga gibuhat niya, iyahang gihugasan ang tiil, no, sa iyahang mga tinun-an. O bisan pa niini, mga kaigsuunan, nga sa iyahang pagkagamhanan o sa iyahang pagka-Diyos, no, gibuhat niya kini diha sa iyahang mga tinun-an, nga kung sa ato pa magahimo usab kita niini, mga kaigsuonan, no, ang pagpasaylo ug ang paghugas sa tiil nganha sa ato ang igsuon, mao kana ang ilhanan, no, nga kita nagapaubos sa atong kaugalingon. Usa kana ka maanindot kaayo nga buluhaton nga gihatag ni Ginoong Hesus nganhi kanato, nga mao'y iyahang gibilin harun mao'y sulundan sa iyahang katawhan nga buluhaton, no? Mao kini ang panahon, mga kaigsuonan, sa gitawag og Lord's Supper, no? Muni siya ang buluhaton, no? Sa diha nga iyahang gikauban ang iyahang mga tinunaan sa katapusan ng mga panahon. So, unsa pa ang mga uban pa ng mga kadugtungan ni ini ng mga pagtulunan, mga kaigsuunan. So, ang paghinugasay, no, diha sa mga tiil. Pinag-isgot usab din ni mga kaigsuunan sa John chapter 13, verse 8. Na matod pa din he, ang pag-ila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo. O kini, mga kaigsuunan, sa diha nga gibuhat nato kini, no? O muapil ta niini nga mga buluhaton, ini nga tradisyon. Ami ila ta sa kang Kristo nga kabahin kita niya, no? Buluhaton kini, mga kaigsuunan, nga
angay nga sundo nato, no? Labi na sa mga katauhan nga Kristohanon, no? Ug dinhi sab sa versikulo jis mga kaigsoonan, naghatag siya dinhi og dugang nga pagpahayag niini. So kini nagsimbolo usab sa pag hugas mga kaigsoonan sa sala, no? Buti pasabot nga kung buhato nato kini, nahugasan nato ang atong mga kasalanan, no? Magapasaylo kita sa mga nakasala usab kanato. So, ingon nga ang Diyos usab nagapaubos ug nagapasaylo diha sa mga makasala.

ato ang silingan, paghigugma sa ato ang isikatao. Na kung kita magahigugma sa ato ang isikatao, dili na to siya buhatan o kadaot, dili na to libakon, dili na to dauton, no? Dili na to buhatan o ikadaot sa iyang kaugalingon. So din hiusab sa dugang na pangutana mga igsoon higala, unsa ang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo. Nagahatag usab din ni mga igsoon higala o dugang pagpaligon, pahayag na itungod ni ini na ang gaingon din sa John chapter 13 verse 15, sila kinahanglan usab nga maghinugasay sa tiil ang matag-usa, ang usa o usa. No? Buti pasabot mga kaigsuunan nga kinahanglan diya nga buhaton yun nato kini. No? Nga maghinugasay sa tiil ang usa o usa. Buhaton kini mga kaigsuunan sa masubsob nga mga panahon. Dinha sa ato ang mga katiguman, mga kasimbahanan. No? Mokini ang gibilin ni Ginoong Hesus nga sulundan sa iyahang tinuod nga mga katawhan. Kaya sa diha nga buhaton nato kini, mahimo nga mahinlo o mahugasan ang ato ang mga kasalanan. So unsay may maangkon nga panalangin ni atong musunod ni ini nga mga tulumanon, mga kaigsuunan, adunay mga panalangin, no? Sa mga musunod ni ini nga mga tulumanon. So, matod pa din sa John chapter 13 verse 17. Malipayon kamo kun inyo kini nga pagabuhaton. Malipayon di ay ang tao mga kaigsuunan kun kini nga mga buluhaton atong pagabuhaton. Ano man na walay mahimo nga kabugat din itong kasing-kasing, no? Kung doon na may mga panagbingkil, no? Panaglalis, labi na din ha sa panimalay, no? O sa panimalay usab sa Dios, no? Sa iglesia, kung ato kini nga himuon mga igsoon higala, no? Ang pagpainasaylo ay paghinugasay sa tiil, mahimo nga magmalipayon kita, no? Uban sa Ginoo. Ang ato ang kaugalingon, mahimo nga magaan, no? O muabot ang mga panalangin nga wala lang usab nato dahuma, no? E kini maoy gitudlo sa Ginoo, mga maoy sulundan, no? Alang ka nato nga nagaalagad kaniya. Dugang pa mga igsuon na mga pangutana, unsa ang pagginawi ang kinahanglan nga mabatunan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Dios kanila. Matod pa din sa Philippians chapter 2 verse 3 mga igsuon higala. Matod pa din na pag-ila sa uban nga labaw kay sa ato ang kaugalingon. So mao kini mga igsuon higala nga ilhon nato ang uban bisan pa kung unsa man ang ato ang posisyon, no, sa kinabuhi, adunahan o unsa man kita, no, o unsa pa ang imuhang ranggo sa kinabuhi, buhaton nimo ang pagpaubos, no, dinha sa imuhang isigkatawo. Bisan pa kung unsa pa ang status sa iyang kinabuhi, no? O sa imuhang kinabuhi, no? Leader man ka karon, presidente man ka karon, pero kung mahibalo ka mo paubos sa imuhang kaugalingon, mahimo nga ikaw usa nga as mahimo usab nga respetuhon nana sa imuhang isigkatawo, no? Sama sa gihimo nga pasumbi nga

no, di na sa mensahe na kung manag pakaingon kita sa usa ka bata, no? No, mahimo kitang batasan sa usa ka bata nga dili madumtanon, no? Malipayon, mahigalaon, no? Ingana ang sa pagkadako, no? Sama sa mga ato ang mga kaigsuunan nga nahimong leader sa kaiglesyahan, no? Nahimong sulugoon. So na pwede bisan unsang orasa ato ang sangpiton, ato ang sugoon. No? Nga walay pagbalibad mga igsuon higala, no? Bisan sa mga panahon sa kalisdanan. Mao ka na ang tinuod nga pagpaubos sa kaugalingon, no? Nga isipon nato nga ang uban mas labaw pa kanato, no? Pero usahay mga kaigsuonan higala, makasusubo, no? Nga makita nato labi na kung muangat na ang usa ka tawo, no? Dili na mo respeto sa iyang isi ka tawo, no? Kana bang moingon ta nga dili pwede nga mupaubos ko si muha kay leader ko, no? O presidente ko. Dili kana mao igsuon higala. No? Ang pagtaas sa imuhang katungdanan o ang pagtaas sa imuhang pagkatao gikinahanglan nga mahimo kang mapaubsanon sa tanang panahon. O sa tanang butang, o sa tanan nga mga tao nga imuhang ikahimamat sa imuhang kinabuhi. O pinaagi ni anak mga igsuon higala, no, sama sa gibuhat ni Kristo mga kaigsuonan. Unsa man ang iyahang gipakita, no? Sa dihang gitaral siya sa padulong sa kamatayon, no? Bisan siya walay sala. No, gihimuan siya o mga salaod nga wala niya buhata, gipasanginlan, no? Gikastigo, gidagmalan, no? Bisan unsa gibuhat ngadto kaniya, pero unsa man ang iyahang gibuhat, ning balos ba siya igsuon higala? Sa diha nga gipasanginlan siya, no? Himo siya nga gipasanginlan nga leader sa mga Hudiyo, no? O siya ang gihimo nga makasasala, no? Imbis wala siya magbuhat sa mga maong mga sala, siya gipasanginlan. O gi sintensyahan siya sa silot sa kamatayon o gilansang siya dito sa krus. Usa ka na mga kaigsuonan nga dako kayong hagit, no? Diha sa ato ang Ginoo. Tungod kay siya walay sala, kita ang mga makasasala. Pero siya ang nagsakripisyo sa dito sa krus, no? Iyahang gi tugyan ang iyahang kaugalingon aron sa katubsanan, no? Sa mga sala kanatong tanan, no? Mao kana mga igsuon nga sa diha nga kung maghimo kita og mga paglapas sa tuang kaugalingon, no? Diha atubangan sa Ginoo. Sama ra nga gilansang nato siya pagbalik dito sa krus, no? Kay iya kita nga gitubos pinaagi dinha sa krus. Yang giula ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Busa ato ang hatagan ug dako kayo nga pagtagad, no? Ang gitudlo ni Jesus nga magapaubos sa ato ang kaugalingon, no? Sama sa iyahang gibuhat.
Matod pa din hi mga kaigsoonan, katapusan nga bersikulo,

pagabasahon mga kaigsuunan sa Leviticus 14 versikulo 11. Igatuboy sa Diyos ang mga mapaubsanon, no? Ipaubos ang mga mapahitason mga kaigsuunan, no? Sa to pa baliktad, no, mga igsuon. Katong mga mapahitason ipaubos. O katong mga mapaubsanon ipataas. Mao kini mga igsuon higala, no? Kung magapadayon kita sa pagpataas atong kaugalingon, no? Unsay ato ang dangatan? Dangatan nato nga mahimong mapaubos kita. Pero kung magmapaubsanon ta sa atong kaugalingon, mahimo nga ipataas kita sa Dios. Sumo ka na mga igsuon higala, no? Nga ato ang pamalandungan, matag karon og unya sa atong kinabuhi, ingon nga katawhan sa Dios. Buhato nato ang pagpaubos sa ato ang kaugalingon. Managsama kita sa usa ka bata, no? Nga mao kini ang giisip sa Dios nga labing dako dito sa gingharian sa langit. Ang pagka mapaubsanon, dili madinumtanon, no? Diha sa iyahang isi ka tawo. So, kini mga igsuon higala, sa lang ni ka mga bahin nga ato ang makuhaan o pagtulunan nga gihatag ni Kristo aron sa ato ang pagmangalagad o sa ato ang kinabuhi, bisan diin kita, no, mapadpad ni ining kalibutan na kung bato na nato ang pagpaubos, pagpailob sa atong isig katao, walay mahimong kasamok o kagubot sa ato ang kaugalingon. Bisan sa panimalay, bisan sa iglesia, bisan sa diin ng mga pundok, dinhi sa tibuok, naong sa yuta, kung maghari ang pagkamapaubsanon sa tanan ng mga katawhan, walay mahimong kasamok, walay mahimong kagubot, walay krimen nga mahitabo. No? Mao kini ang ato ang mensahe nini nga kagabion. O manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o maing gabi sa tanan sa ato ang mga listeners, manginaot ko nga aduna kita'y nakuha bisan mubo na mga pagtulunan. Ako usab nag-greet sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon. Diha sa nabunturan sa akong mga mahal nga mga bayaw, si Maripi Sab, mayang gabi kanimo din ha, o sa Bagnaan family, Arlen diha sa Mawab, mayang gabi kanimo din ha, o sa kay Ma'am Rowena dina sa Pangutosan, maing gabi iusab ka nimo dina sa imuhang pagpaminaw. Manginaot ko nga kamo panalanginan usab sa Dios o magahari ang pagpaubos o pagpailob sa kaugalingon. O mao ka na pinaagi ni ana kung buhato nato ka na adunay panalangin, usab ka nato, no, nga yatag sa Ginoo og kalinaw sa matag pamilya. Ingon man usab sa ako ang silingan, kang Ma'am Lota, no, Estrada, mayong gabi kanimo dina Ma'am Lota, uban sa imuhang pamilya kay Kuya Dudong, mayong gabi kaninyo dina og sa tanan nga mga nagasubaybay og nagapaminaw niini nga programa. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan og mayong gabi.

atong pasalamatan ang Dios. Dini nga kagabion. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa mga langit, dini ang dapit sa kagabion. Dako nga mong pagpasalamat kanimo sa pag-uban o pag-proteksyon. Pag-iya ka namo, pagtuon sa mga balaang pulong, mahitungod sa gihatag nimo nga tradisyon, alang sa pagpaubos sa kaugalingon, paghinugasay sa mga tiil, ingon nga midawat, usab, kabahin diya sa imuhang lawas, o tabangi kami Ginoo, labi na sa mga kaisunan nga naminaw karon, nagasubaybay ni ini nga programa, sa tanan ng mga interesado, mga kaisunan, ikaw Ginoo magapanalangin, magabless sa matag pamilya, magaproteksyon usab, magahatag sa tanan ng mga panginahanglanon. Ingon man usab sa mga kaisunan nga nagbalatian, ikapa ang ilahang panglawas. Ayuha sila sa makamatay ng mga balatian o tabangi sila sa espirituhanon ng mga bahin. Huwag makahimuusab sila sa pagpangalaga din ha kanimo. Nagalaom kami Ginoo nga ikaw maghahatag og padayon nga suporta nining programa, labi na sa naghatag og kinabuhi niini. O sa tanan nga mga nagabuhat o sa tanan nga suporta niini mga kaigsoonan, mga technician, staff, labi na sa pamilya oy. Ikaw Ginoo magapanalangin usab kanila. Kanamong tanan magaproteksyon og magahatag og dugang nga kaligon kadasig sa mong pagpangalaga din ha kanimo. Kining tanan mong gipangayo gisalig uban sa kapasayloan sa mga sala. Pinaagi sa pangalan ug gahom ni Jesus. Amen.

0: ngayong nabati mayo sa katimaan nga tapos na usab ang atong tulumanon
1: ang Diyos
0: sa World Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bula na silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang Diyos
0: sa World Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi

0: 36 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa tumbalitang international, hatod ka nato sa Visionex Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon og pananaw, sulay na ang Visionex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Mukabat sa 40 ang namatay, samtang 8 ang naangol, human nahulog ang usa ka pampasaherong bus sa lawom nga bangin sa habagatang Kasapan bahin sa Pakistan. Sumala sa mga awtoridad, ang bus nagbiyahe gikan sa Quetta padulong sa Pehash of Peshawar. Kadahil nga o sarihanga nawadan kini kontrol og nahulog sa bahin nga adunay o bangin nga adunay gilabon nga kapin 20 metro sa kapukiran sa Danasar. Gituuhang kusog ang dagan sa bus. Ang usa ka posibleng hinungdan sa aksidente, bisan pa dayon pa ang imbestigasyon. Gipahibalo usab nga sobra ang sakay sa bus tungod kay adunay mga pasahero nga gikan sa laing bus ang nga naguba. Padayon karon ang operasyon sa mga rescuers aron makuha ang mga biktima ug mailhan ang natalang patay sa maong trahedya.
1: Balita sa international. Balita sa international.
2: Sa dugang detalye sa balitang international, mukabat sa 8 ka Rohingya Muslim, lakip ang pipila ka mga bata ang namatay samtang daghan pa ang naangol human sa kusog nga ulan ang sunod-sunod nga landslide sa mga refugee camp sa Cox's Bazar, Bangladesh. Sumala sa mga otoridad, natabunan sa yuta ang lapok ang mga payag samtang nangatulog ang mga residente. Usa-usab ka Bangladeshi ang namatay og duha pa ang naangol sa laing insidente. Padayon ang pagbalhin sa mga pamilya nga nagpuyo sa delikadong nga mga dapit aron malikayan ang dugang mga biktima. Kapin 1.2 milyon ka Rohingya ang nagpuyo sa maong mga kampo human Mikalagiu nga gikan sa Myanmar ni adtong 2017. Gilauman pa sa mga otoridad ang padayon nga kusog nga ulan sa musunod nga mga adlaw. Busa nagpabilin silang naka-alerto batok sa dugang pang mga landslide o pagbaha.

0: Ano na 28 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tong sports news. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aro dili makulangan si Missy sa imong performance. Kinahanglan ko nung ikusga ng imong paglawas. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Miss Sunday kagahapon, adlaw Lunes, ang Gilas Pilipinas sa ilang mga batanong magdudula sa ilang pakigsangka batok sa gamhang Australia alang sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kinihuman gikumpirma sa samahang basketball ng Pilipinas na wala makadula ang naturalized player nga si Justin Brownlee tungod sa iyang injury sa tiil ug tuhod. Tungod ni ini gisaligan ni coach Tim Cohn, silang Kevin Kimbawa, Juan Gomez Diliano, Carl Tamayo ug Dwight Ramos na maoy mipakita sa ilang katakos sa batok sa World No. 6 nga Boomers. Ika sa Gilas nga misika sa kapildihan sa double overtime batok sa New Zealand. Di na ko gihapon ang garbo sa coaching staff nga gipakita batok o labok sa mga batanong Gilas players. Bisan pa man og may duwa kadaog o tulo kapildi ang Pilipinas sa Group A. Sigurado na gihapon kini nga makasulod sa second round sa torneo.
1: Balita sa sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Oras nato karong adlaw 6:30 na sa buntag para sa balitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na ba ang mga skincare nga perti kamahal o walay effect sa imo? Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing and mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Para sa tong balitang showbiz, gibutyag ni Elise Houston ang rason sa pakipagbulag niya kang Makoy De Leon human sa kapinusa katuig nga pagka-single. Sa iyang pakighinabi nga kang DJ Chacha, iyang giangkon nga dili sa yun ang co-parenting alang sa ilang anak nga si Feliz tungod sa gikinahanglan nga komunikasyon o pagsabot sa schedule. Matod ni Elise, nakadesisyon siya nga mubiya dihang na-realize niya nga dili na maayo ang palibot alang sa pagdako sa iyang anak. Gipasabot na usab niya ang sitwasyon ngadto sa 5 anyos nga si Feliz sa paagi nga daling masabtan sa bata. Bisan pa man nga gikan sa broken family si Elise og mibati og kaulaw o guilt usahay tungod sa iyang pagmahal sa amahan sa bata. Mibarog siya nga husto ang iyahang desisyon. Iyang gitugyan na lang usab ang mga patakaran ngadto kang Makoy sa matag-higayon nga anaa ang anak sa iyang amahan.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Mga katropa, 31 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tubalitang Extraordinaryo, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanaki sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
3: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Nabulgar ang usa ka dako nga iskandalo sa Mexico human gitudlo ang usa ka babaeng mayor nga nagdrama og nagimbento lang matud pa sa iyang pagkakidnap aron makadawat og kwarta gikan sa gobyerno. Kahinumduman nga gireport nga ginala si Mayor Nancy Napoles sa tulok armadong lalaki ni atong May 31. Apan sa imbestigasyon sa kapulisan na diskubrihan nga ang bana o igsuon mismo sa mayor ang nagsuhol sa mga kidnappers o 28 milyones kadolyares aron stage ang pagdakop sa nahiskutan. Gipangayuan matud pa ang mayor og ransom nga 40 ka milyon ka pesos o gipaymangnuan nga kuhaon kini nga pundo sa lungsod. Na sumala sa mga otoridad, usa ka planong pamaagi aron tubagon o tabunan ang nahitabo ng papangurakot sa maong dapit. Gipanghimakag sa mayor nga amaong akusasyon o gagiingong mga pagpamulitika lamang kini. Apang gikatakda kini matubang sa korte karong Hulyo 9, diin ko nga mapapatud-an nga nasad-an magatubang kini gahangto 16 katuig nga pagka bilanggo.
3: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
4: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga tropa, ayha kita manamilit. Ano na tayo dugang pahinomdom? Pangandam na Sugbo. Ang pinakadako og labing mabulukon nga running event karon tuiga ani ana. Apil sa Windsor Color Run 2026 karong Hulyo 18. Sugod na stress sa kadlawon dito sa City de Mare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers. Ug dagan sa chance nga makadaog og mga nindot nga pa-premyo. Upat ka ba suwerte mananaog ang makadala sa balay og brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, tig-upat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 spa speakers, Huawei FreeBuds, ug daghan pa mga manindot nga pa-premyo. Pagparehistro na, bisitaha ang registration booth sa Avellana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti karigawan ang mga color og chance nga makadaog og dako. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate to win.
4: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ningadlo nga Martes, 5-7 na sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyo mga alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario.
2: O katropang Johnny Bravo.
0: Dagang salamat sa inyong pagpabinaw.
5: Exciting morning, Pilipinas!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
7: XFM.
8: Exciting!
9: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santon Plus Gold!
9: Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
14: The Secret of Health.
13: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
15: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
16: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants ka maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa dyan ko.
17: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
13: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
19: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil binong 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
21: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix.